Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da budat zajedno. Samo na jedno mjesto. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Samo na jedno miasto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You dream but I'm alive.
0: Na jedno miasto.
1: This is a nightmare.
2: Call me Mr. Bane, Bane.
0: Feel the fire. Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.